0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Andrew

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iunie. Direcția de asistență socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Bun găsit! Suntem la început de zi de marți, să ne fie foarte bine. Avem două ceasuri la dispoziție, să ne trezim fain, să ne trezim cum trebuie.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, o dimineață de 26 mai, care vine deodată cu anumite chestiuni din istorie, mai mult sau mai puțin importante sau interesante în funcție de domeniul care în general te interesează. Uite, poate ar fi fain de știut că în 1896, în 26 mai, a fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. Iar în 1920, Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada împreună cu André Gide, Paul Valéry și mulți alții. Practic era unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contra-cubism, contra-dadaism. Iar în 1986, comunitatea europeană adoptă steagul european. Astăzi, 26 mai, dacă e ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua foarte faină, plină de tot ce îți dorești tu. Să știi că ești născut în aceeași zi din an, 26 mai, precum Liviu Angelescu. El este scrimerul român specializat pe spadă și campion universitar, a participat la câteva universiade și după retragerea din competiție a devenit antrenor de scrimă, a contribuit în special la creșterea spadei feminine în România la sfârșitul anilor 90 a început să lucreze la Institutul Național de Cercetare pentru Sport. De asemenea, tot astăzi sărbătorit este și celebrul Lenny Kravitz, fainul chitarist și cântăreț american pe care l-am și văzut în România, inclusiv în Transilvania, în Cluj. Da, compozițiile lui încorporează elemente de rock, soul, funk, reggae, hard rock, folk, balade, sunt multe chestii care dau până la urmă spice-ul sau farmecul special al acestui artist. De altfel, a câștigat premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance 4 ani la rând. Și mai mult decât atât, cred că ne rămân în minte diverse piese, deci că sunt niște iconic songs, să zicem, ale lui. Poate ai participat chiar la Untold-ul care l-a avut cap de afiș sau să zicem care a adus această senzație Lenny Kravitz. A fost foarte foarte fain, recunosc că m-am simțit foarte bine în public urmărind acest artist interesant. Este și ziua actriței britanice Helena Bonham Carter. Ea e cunoscută pentru rolurile din seria Harry Potter. A avut numeroase nominalizări la titluri celebre de festivaluri de film. Lauren Hill, de asemenea, și ea este sărbătorită. Și, de asemenea, Vescan, rapperul român pe care îl auzi uneori în playlisturi. Ora 6:13, mergem mai departe cu selecții faine de muzică din anii 90 până azi și Roxette am pregătit. How do you do? Imediat la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:19, interesant lucru despre unele orașe din țara noastră, raportat la nivel internațional, și de asta, chiar dacă nu e neapărat despre Transilvania, eu cred că este un semnal sau oricum un element interesant de știut. Capitala țării noastre e una dintre cele mai accesibile destinații din Europa pentru o vacanță scurtă, cel puțin asta se arată pentru anul 2026. Da, ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine orașe europene pentru turiști, este depășită doar de Sarajevo. Acest clasament a fost realizat de o companie britanică ce a analizat cheltuielile necesare pentru două persoane în 50 de orașe de pe continent. Studiul ăsta a luat în calcul prețul unor produse și servicii de bază, cum ar fi, nu știu, băuturi, o cină cu trei feluri, transportul în comun, bilete la muzee, cât ar costa două nopți de cazare la un hotel de 3 stele și așa mai departe. Europa de Est, desigur, domină acest clasament al destinațiilor care oferă cel mai bun raport calitate-preț. Mi s-a părut interesant să văd, iată, capitala Bosniei și Herțegovinei, da, Sarajevo, să fie cel mai ieftin oraș pentru un city break, dar nu neapărat într-un sens rău. Da? E cel mai ieftin oraș pentru un city break, unde un cuplu cheltuiește în medie 287 de euro pentru serviciile care au fost analizate de compania asta. Și Bucureștiul urmează foarte aproape. Costul total ce a ieșit la acest calcul e de 299 de euro. Da, prețuri, s-au găsit prețuri avantajoase la cazare, s-au găsit prețuri ok și pentru mese și modalități de transport accesibile ca preț. Pe următoarele locuri în topul celor mai accesibile orașe se află Tirana, Belgrad, Trenčín și Riga. Lista primelor 10 destinații mai ieftine e completată de Lille, Vilnius, Strasbourg, Podgorica, unde costurile variază între 304 și 384 de euro. Numai la cealaltă extremă, Oslo a fost desemnat cel mai scump oraș european pentru o vacanță de weekend în acest an. În capitala Norvegiei, aceleași 12 produse și servicii au ajuns să coste numai puțin de 850 de euro. Diferența foarte mare de preț față de orașele din estul Europei este dată în special de tarifele foarte mari pentru cazare și de prețurile ridicate din restaurante. Lucrurile acestea au crescut foarte mult bugetul total al călătoriei. Topul celor mai costisitoare destinații continuă cu orașe celebre din nordul și vestul Europei. După Oslo, cele mai mari prețuri le au Copenhaga, undeva la 777 de euro a ieșit în calcul. Edinburgh, turiștii scot din buzunar aici undeva la 774 de euro. Iar locurile următoare sunt ocupate de Geneva și Barcelona, ambele depășesc pragul de 740 de euro. Clasamentul celor mai scumpe 10 city break-uri se încheie cu Dublin, Amsterdam, Cork, Veneția și Madrid. Bugetul necesar variază în aceste orașe între 672 de euro și 707 euro. Sunt, iată, variații destul de mari pentru aceleași servicii, că asta a făcut, de fapt, mai credibilă analiza, da? Comparația s-a făcut între servicii de același fel și nu știu, te duci într-un loc, îți cauți o cazare de asta de 2 stele și în altă parte de 5 stele. Nu, peste tot a fost unitar criteriul și, cum spuneam, la cazare era hotelul de 3 stele și așa mai departe. Na, interesant totuși de văzut, destinație accesibilă în care poți să găsești foarte multe și foarte diverse servicii, respectiv activități.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix. Dacă ne uităm un pic la investiții, așa pe scurt, investițiile străine directe la nivel european au înregistrat o scădere în ultima perioadă, dar România, am văzut, a reușit cumva să depășească tendința asta regională negativă. Țara noastră a tras anul trecut peste 100 de proiecte de investiții străine directe, ceea ce reprezintă o creștere destul de mare față de anul anterior, undeva la 16%. Și datorită acestei evoluții pozitive, România a reușit să se claseze pe locul 11 în topul țărilor din Europa care atrag cele mai multe investiții de peste hectare. Este o dinamică ce arată un interes crescut al investitorilor pentru piața românească, în ciuda contextului economic general mai dificil de pe continent. Sper să ne găsim surse de optimism. Și iată, nu vreau să trăim doar în chestii ideale și vise, mai mult sau mai puțin făcubile, îndeplinibile, dar din când în când, da, cred că trebuie să urmărim lucrurile fix așa cum sunt, respectiv să ne păstrăm doza de optimism, că într-un fel sau altul se vor găsi soluții bune. Tom Perry în minutele următoare e o piesă Learning to Fly din anii 90, de la începutul anilor 90, și apoi ne întoarcem pe 2026 cu o super faină combinație de artiste, Madonna și Sabrina Carpenter.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:39 de minute, o dimineață bună. Acum planurile, într-adevăr, e bine să ni le facem, poate pe ziua în curs, poate pe săptămâna în curs, pe anul în curs sau poate și pe termen mai lung. Iar dacă e o chestiune extrem, extrem de complicată și mare, probabil că planul trebuie făcut pe următorii ani. Și inclusiv dacă ne gândim la cel mai aglomerat aeroport internațional din lume și perioada estimată pentru a se închide. Aeroportul internațional din Dubai își va închide definitiv porțile, din câte s-a anunțat, în anul 2035. Acest aeroport a fost deschis în anii 60 și în prezent gestionează 10 de milioane de călători în fiecare an, toate operațiunile actuale și, mă rog, sediile marilor companii aeriene din Dubai vor fi transferate complet către o nouă locație care se va numi Aeroportul Internațional Al Maktoum. Decizia asta de a închide actualul aeroport a fost luată din motive economice și din motive de spațiu, pentru că specialiștii au considerat că nu se justifică funcționarea două unități atât de mari, uriașe de-a dreptul în aceeași zonă și, în plus, aeroportul, din prezent este blocat între două autostrăzi importante, ceea ce face imposibilă o încercare eventuală de a extinde clădirile sau, pistele ca să facă față numărului tot mai mare de pasageri. Și pentru a prelua tot traficul acesta, iată, autoritățile fac o investiție foarte mare, din câte se pare 30 de miliarde de euro, cel puțin deocamdată estimate estimată această sumă, dar în noul aeroport internațional Al Maktoum, care urmează să devină cel mai mare hub aerian de pe planetă. Proiectul include construirea 5 piste paralele și sunt estimate undeva la 400 de porți de aterizare pentru avioane. Acest nou aeroport va folosi sisteme inteligente, sigur, de ultimă generație și facilități, super moderne. Totul va fi proiectat să aibă o capacitate anuală impresionantă de până la 260 de milioane de pasageri. Planul oficial arată că mutarea activităților către noul aeroport ar trebui să înceapă undeva prin 2032. Totuși, amploarea proiectului aduce și unele incertitudini, pentru că există și scenarii un pic mai pesimiste, conform cărora, transferul total, de exemplu, al tuturor operațiunilor s-ar putea prelungi mai mult decât s-ar estima și așa mai departe. Am sincer, nu știu dacă e așa o mare treabă de pesimism că se prelungește. Pesimism înseamnă să nu poți să faci până la urmă tot proiectul ăsta. Restul sunt chestiuni care vin oricum cu timpul și cine știe, poate între timp se vor găsi soluții care să urgenteze lucruri pe care deocamdată nu le-am putea face pe grabă. Anyway, mi s-a părut interesant de urmărit fenomenul acesta, având în vedere că vorbim de cel mai mare aeroport și iată de viitorul cel mai mare hub aerian de pe glob. Lady Gaga în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Sam Fender. Bună dimineața la Radio Transilvania!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:51. După mai mulți ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, se pare că tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și își îndreaptă atenția către piața locală. Hotelurile și restaurantele încearcă să atragă elevi tineri aflați la început de drum. Da, recrutează, am înțeles, chiar din școli și din liceele cu profil turistic. În fiecare an, zeci de elevi fac practică în hoteluri și restaurante ca să se familiarizeze cu activitatea din domeniul Horeca și, mă rog, ca să acumuleze experiență, nu înainte de angajare, că oriunde te duci să te angajezi, te întreabă ce ai făcut până în momentul respectiv. Pentru mulți dintre ei, domeniul e atractiv pentru că sunt diverse posibilități de câștig și un angajat aflat la început de drum înțeleg că poate câștiga în medie undeva la 3500 de lei, la care se adaugă bacșiș și un venit considerat motivant pentru un prim loc de muncă și mai ales pentru un tânăr elev sau student. Chiar dacă unii tineri iau în calcul să lucreze în străinătate, mulți aleg momentan să facă practică sau să lucreze pe litoralul românesc într-un număr tot mai mare. Totuși, hotelierii spun că deficitul de personal rămâne o problemă importantă înaintea sezonului estival sau chiar în perioada sezonului estival. Estimările oficiale indică faptul că hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea în continuare nevoie de aproximativ 10.000 de angajați ca să facă față cererii din timpul verii. Iar interesul turiștilor pentru litoralul românesc se menține ridicat, orice s-ar zice. În acest an 2026, 8 din 10 români spun că intenționează să își petreacă vacanța de vară la mare în România. Iată o chestiune care subliniază cum stau lucrurile în realitate, în prezent. Cum a fi pe mai departe, o să urmărim, vedem, aducem detalii, statistici, concluzii și așa mai departe. Deocamdată pot să spun că o aducem pe colega Gia Crăciun. La 7 fix va fi aici alături, ne prezintă știrile. Imediat după momentul știrilor ne reauzim.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Măsura guvernului de plafonare adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1,20 lei pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Direcția de asistență socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusiv, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile medii sunt astfel: la Bistrița 13 grade Celsius și la Becleanto 13, 14 grade la Zalău în acest moment, 15 grade la Cluj, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea la Mediaș, la Alej și la Beiuș tot 15 grade Celsius și 16 grade se înregistrează la Oradea, de asemenea 16 grade avem la Tur și la Carei. Un cer însorit în toată Transilvania în acest moment, iar intervalul de maxime pe care îl avem în față pentru această zi, pentru orașele din Transilvania, este de 26 până la 31 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele un pic aglomerat, mai ales dacă ne uităm la ce se vede pe harta rutieră, harta de trafic a Clujului. Avem foarte mare aglomerație, inclusiv pe ruta dintre Florești și centrul Clujului. Dacă mergi pe centura care iese la Donat, undeva la 46 de minute ar fi estimarea, doar să ai în vedere că sunt foarte multe mașini care circulă în acest moment pe această arteră ocolitoare. De asemenea și pe centura de la Tăuți pare să fie aglomerat. 54 de minute faci de la sensul giratoriu până în piața Unirii, dar mergând pe rute ocolitoare și undeva peste o oră dacă mergi direct pe șoseaua Avramiancu. Iar în zona Oradiei, din Oșorhei pornind din centru să ajungi în Olosic, în piața Ghioceilor, de exemplu, avem o estimare de timp de 17 minute și nu se văd ambuteiaje.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, 26 mai. O dimineață în care putem să ne gândim puțin la muncă, la forța de muncă, la deficitul de forță de muncă sau la soluțiile pentru deficitul de forță de muncă. În principiu, autoritățile spun că sunt în căutare de soluții, uneori vin cu soluții care evident sunt discutate de partea publică, de oameni, de toată lumea și de instituții, companii, etc. Și am zis, băi, hai în dimineața asta să vedem. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania e lansată această întrebare. Ce soluții ai considerat tu că ar putea să fie găsite pentru problema forței de muncă?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14, o dimineață în care să povestim un pic despre chestiuni legate de muncă, într-un fel sau altul. Pe pagina de Facebook este o întrebare simplă, dar care poate avea răspunsuri complexe și multiple. Oricum, pe măsură ce sezonul estival se apropie, angajatorii își intensifică eforturile de recrutare ca să acopere lipsa destul de mare de personal. Cele mai căutate domenii în această perioadă sunt în industria ospitalității, pe partea de comerț, logistică, producție și agricultură, dar din cauza deficitului mare de lucrători de pe piața locală, companiile se orientează totuși în continuare, că s-a mai întâmplat asta, s-a mai discutat și iată, asta este soluția, de aducere de personal din afara Uniunii Europene. Sunt căutați atât muncitori pentru posturi de execuție, cât și specialiști cu experiență care să contribuie cu know-how-ul lor. Cererea este foarte ridicată pentru poziții cum ar fi ospătare, ajutor de bucătar, cameriste, cameriști, lucrători comerciali, manipulanți de marfă sau personal pentru terase sau oricum, în general, hoteluri de pe litoral, povesteam, nu, și la finalul orei trecute de treaba asta. În același timp, există o nevoie mare de personal sezonier calificat, bucătari calificați, șef de sală, tehnicieni calificați. Cele mai multe oportunități de angajare pentru perioada verii rămân pe litoralul românesc, dar și în zone montane cu turism intens. Iar salariile care se oferă pentru aceste locuri de muncă pot ajunge până la 1500 de euro pentru joburi care necesită experiență sau care îți cer un program intensiv de lucru. Din exemplele pe care le dau cei care analizează această chestiune, această situație a muncii, din exemple, iată, bucătarii pot câștiga între 1000 și 1500 de euro, managerii de restaurant sau, în fine, coordonatori operaționali undeva la chiar până la 1200 de euro. Pentru pozițiile de început, câștigurile net variază. Variază între 700-800 de euro, din câte spun analiștii, o sumă la care se adaugă adesea cazare, masă sau diverse bonusuri de orice fel. Angajatorii caută persoane adaptabile, mai ales stabile, sigur, serioase, și atitudinea și disponibilitatea candidaților sunt uneori mai importante chiar decât experiența anterioară. Deci în cazul în care vrei să te angajezi într-un domeniu nou și nu ești arogant, s-ar putea să faci o impresie mai bună decât dacă te-ai duce cu un CV stufos. Se pune accent pe punctualitate, pe iarăși foarte important, pe capacitatea de lucru în echipă. Sună într-un fel un clișeu, dar e foarte important pentru că majoritatea acestor domenii presupun echipe și atunci când în echipă nu este armonie, ies scântei și sunt foarte multe probleme care rezultă una dintre alta. Da, cunoașterea unei limbi străine poate să fie un avantaj, însă nu, am văzut că sunt foarte multe locuri în care, spre surprinderea mea, respectivii angajați nu cunosc o limbă străină și totuși se descurcă într-un fel sau altul. Sigur, soluția pe care am identificat-o eu, dar repet, e doar o experiență personală, nu e vorba de un studiu complex, dar când s-a întâmplat așa ceva și am dat peste o persoană care nu știa, de exemplu, engleză, a mers repede și a chemat un coleg care știa. Deci, cumva, soluția tot în echipă a fost. Da. Personalul din afara Uniunii Europene apreciază, sau mă rog, față de personal, e apreciată dorința de a rămâne pe termen lung. Pe de altă parte, e destul de firesc că dacă vine cineva din altă parte, nu prea se gândește să stea doar pe sezonul estival. Și atunci, cumva, ai încredere ca angajator că e o persoană pe care te poți baza a la lung. De asemenea, și schimbarea de la un job la altul, chiar în interiorul acelui așa oraș, are șanse mai mici să se întâmple dacă lucrurile sunt ok și încep să se sedimenteze cu respectivul lucrător. Povesteam chiar duminică cu cineva pe această temă a lucrătorilor care vin din afara Uniunii Europene. Vorbeam despre diversele experiențe pe care le-am nu le-am avut, dar le-am urmărit, cumva au fost în preajma noastră și ne-am dat seama că, așa cum e în fiecare subiect, sunt și cu plus și cu minus. Sunt și persoane care sunt foarte serioase și își dovedesc până la urmă abilitățile în domeniul respectiv. Sunt și persoane care caută un pic mai... să zicem, lucruri un pic mai spicy și atunci pleacă spre alți angajatori și te lasă cu ochii în soare. Mă rog, spre bucuria sau spre dezamăgirea unora, că și aici au fost niște discuții, apropo, da, e o companie care la un moment dat făcuse o solicitare de personal din afara Uniunii Europene. Contextul economic era de o anumită... mă rog, de un anumit fel și problema asta de aducere a personalului a durat foarte mult, undeva la aproape 2 ani de zile. Când au venit respectivii lucrători, contextul economic al respectivei companii se schimbase foarte mult, în așa fel încât aproape că dacă ar fi găsit o soluție să nu-i mai ia pe acei oameni, ar fi apelat la acea soluție. Nu s-a găsit, prin urmare a trebuit să-i angajeze. Lucrurile merg în continuare, îi cunosc pe oameni, sunt în continuare angajați la respectiva companie, dar ce vreau să subliniez este diferența extrem de mare pe care o poate avea, da, conjunctura în care soliciți, că una e, nu știu cum ar fi, 2024 și 2026, da? Sau 2023, cât era atunci, cred, cu 2025 sau, mă rog, ceva de genul ăsta, a fost o diferență de timp în care s-au schimbat anumite aspecte economice la nivel național și implicit și asupra respectivului angajator. Pe pagina de Facebook te invit să intri. Care ar fi soluțiile pe care le-ai identificat? Dacă se poate, niște soluții argumentate și să vedem dincolo de simplitatea asta, să se ocupe statul. Păi, sigur, statul se ocupă, dar noi... la nivel de societate civilă putem să comentăm, să apreciem pozitiv, să apreciem negativ. Cel mai bine este că atunci când aduci o critică să ai măcar în minte și o soluție, chiar dacă nu ești tu cel care să poată implementa acea soluție. Așa că te invit să povestești, să argumentezi sau să îți lași părerea în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist, categoria CE, și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună, în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de marți, în care putem urmări ce se întâmplă și cu salariile, pentru că noua lege a salarizării din sistemul public propune o reducere destul de mare a numărului de sporuri acordate angajaților, elimină practic 87 din cele 151 de sporuri existente în prezent. E o măsură care reprezintă o reducere de peste 55%, iar scopul este integrarea directă a acestor sume în salariul de bază și limitarea sporurilor rămase la cel mult 20% din salariu. Profit.ro chiar are o analiză foarte amplă pe această temă. Am urmărit-o și eu. Reprezentanții Ministerului consideră că rezolvarea problemelor salariale prin intermediul sporurilor e o anomalie și sistemul are nevoie de o structură unică și foarte clară. Și pentru aproximativ 44-45% dintre bugetari, ceea ce înseamnă în jur de 530.000 de oameni, noile salarii de bază nu vor putea acoperi în totalitate pierderea adusă de eliminarea acestor sporuri. Autoritățile, sigur, vin cu asigurări, dar ca de obicei, autoritățile dau asigurări că angajații aflați în această situație nu vor pierde bani la salariu, veniturile lor actuale vor fi protejate prin acordarea unor plăți compensatorii individuale, pentru că sunt considerate un drept deja câștigat, ceea ce așa e conform legii, da? Și salariații nu trebuie să-l piardă dacă e să fim în litera legii. Și pentru aplicarea acestei reforme administrative s-a agreat un acord prin care plafonul maxim bugetar pentru salariile de la stat să fie stabilit la 174 de miliarde de lei pentru anul viitor. Este o sumă cu 8 miliarde de lei mai mare decât bugetul actual. În prezent vorbim de 166 de miliarde de lei, sunt banii suplimentari care vor fi alocați special ca să susțină aceste noi modificări, cum spuneam. În plus, valoarea de referință pentru calculul tuturor salariilor va fi fixată la 4100 de lei, cu posibilitatea de a crește în viitor, sigur, dacă evoluția economiei va fi una pozitivă, ceea ce ne dorim cu toții așa să fie. O altă noutate introdusă de proiect este un sistem de bonificare bazat pe performanța individuală a fiecărui angajat. E un bonus care va fi cuprins între 10 și 20% din salariul de bază, dar va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre angajații unei instituții, ceea ce iarăși pare logic, oricât am discutat. Adică dacă toată lumea performează, înseamnă că pur și simplu compania crește. Și nu se justifică într-un fel. Dar mă rog, e poate numai logica mea. Pentru a controla aceste cheltuieli, sistemul de recompensă va fi limitat la un procent de 4% din bugetul total anual alocat pentru salarii. Da, și ca o precizare, exemplul meu era pentru o companie, dar poate merge la fel de bine. Mă gândeam la o companie privată, poate merge la fel de bine și la o instituție sau la un, nu știu, un conglomerat de stat. Anastasia este pe minutele următoare pregătită cu Sick and Tired, apoi avem și un hit din 2026, Magnetic, pregătit de asemenea, pentru că așa cum bine știi, avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: The Bowser și Magnetic, hit 2026, am ascultat la Radio Transilvania, 7:40. Pe pagina de Facebook, ce soluții ai găsit pentru deficitul de forță de muncă? Pentru că abordasem puțin acest subiect pentru această dimineață. Salutăm lumea de la Moroșel, nu știu exact cum se numește, dar oricum, oricine ne-ar scrie, mulțumim foarte frumos. Răspunsul este așa: promovarea și încurajarea elevilor de a urma școli profesionale de meserii. Introducerea unor domenii noi de actualitate corelate cu minusurile forței de muncă. Acestea trebuie susținute de stat și antreprenori în mod real, axate mai mult pe practică, da? Care după finalizare să se concretizeze cu competențe și abilități care garantează angajarea, dar și eficiența lor pentru o companie. Un răspuns foarte, foarte fain și mulțumim pentru acest comentariu. Flaviu și el a subliniat, iată, aspectul acesta legat de școală. Școala este soluția pentru deficitul forței de muncă. Adrian, bună dimineața! Adrian ne scrie așa: o verificare mai atentă cu privire la persoanele care beneficiază de ajutor social, care sunt capabile de a presta anumite munci, dar nu o fac. Aceste persoane ar putea reprezenta un aport la muncitorii deja angajați. O zi minunată la toată lumea, la fel îți urăm și ție, Adrian, mulțumim de asemenea pentru răspuns. Jolt ne trimite următorul comentariu: sunt multe persoane care primesc ajutor social și aceștia ar trebui băgați în câmpul muncii, iar astfel ar fi ocupate o parte din locurile disponibile. Iar printr-o salarizare corespunzătoare, o parte dintre cei plecați la muncă în străinătate, în mod sigur, s-ar întoarce, mai scrie Jolt în comentarii. Care este opinia ta apropo de această întrebare? Ce soluții ai găsi pentru deficitul de forță de muncă? Te aștept cu răspunsul tău, mai scurt sau mai lung, în funcție de cum consider că e necesar ca să poți să-ți exprimi punctul de vedere, în comentarii, așadar, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

povestind de locuri de muncă și de cât de mult te implici să fie totul în regulă, am văzut o discuție, am auzit o discuție și am văzut o analiză a unei persoane care e implicată în piața de înghețată, mă rog, este în conducerea, cred că uneia dintre cele mai mari fabrici de înghețată din România. Era prezentă la un eveniment, se discutau chestii de trenduri pe piață, prognoze financiare și așa mai departe. Și mi s-a părut interesant de urmărit că piața de înghețată din România

0: are foarte multe oportunități de creștere, da, pe linia asta, pe sectorul ăsta, să zicem, chiar dacă în ultimii 15 ani consumul local s-a menținut sau a crescut într-o oarecare măsură. Deocamdată, cantitatea de înghețată consumată de un român reprezintă doar o treime din consumul înregistrat în statele nordice sau în Italia, ceea ce arată că există spațiu generos pentru extinderea vânzărilor. Cea mai mare provocare pentru această industrie rămâne dependența ridicată de schimbările de vreme, da, și caracterul ăsta sezonier al produsului. În România, înghețata e considerată mai degrabă o metodă de răcorire în zilele toride, mai degrabă decât un desert obișnuit, nu? Pe care să-l savurezi în orice moment al anului. Și cumva din motivul ăsta, prognoza meteo e uneori mai importantă decât previziunile financiare pentru o companie, mă rog, care e axată pe înghețată, pentru că vânzările cresc sau scad brusc în funcție de temperatura de afară și nu neapărat de cum te-ai gândit tu să prognozezi financiar și cât de bun este gustul și cum ai văzut din anumite feedback-uri și așa mai departe. Și pentru succesul unei afaceri cu înghețată, un număr de 100 de zile, aproximativ 100 de zile din timpul verii rămâne foarte critic. Asta e timpul foarte important pentru o firmă de înghețată. Orice variație neașteptată a vremii însă poate modifica foarte tare rezultatele financiare. Sigur, în ultimii ani s-a observat o oarecare schimbare în comportamentul clienților, chiar o creștere a vânzărilor în lunile de toamnă sau iarnă, dar totuși România e departe de obiceiurile de consum din vestul Europei, unde înghețata se mănâncă în mod constant pe tot parcursul anului. Într-adevăr, urmărind această discuție, mi s-a părut și mie, sau m-am regăsit, să zicem, în ceea ce spunea doamna respectivă, că românul vede înghețata doar în zilele calde de vară și mai puțin în afară. În gând mi-am zis, păi da, normal. Pe de altă parte, nu chiar. Sunt atâtea deserturi gustoase pe care le poți savura, mă rog, și care încorporează înghețata și până la urmă poți să păstrezi înghețata în congelator și în zilele în care poate, nu știu, nu mănânci atât de frecvent sau ar fi sezon de iarnă și așa mai departe. Totuși, m-am gândit, ar trebui să reanalizez aspectul ăsta și să încerc, acum oricum vine vara, sigur, mult înghețată, dar toamnă, la toamnă și la iarnă, sper să nu uit, îmi pun un reminder pentru la toamnă, să încerc în perioada respectivă să fac niște deserturi sau să mă bucur să cumpăr, nu știu, niște deserturi pe bază de înghețată și să văd cum mă simt, cum le percep și cum le integrez în lista de deserturi, mă rog, din perioada respectivă. Asta e o treabă pe care mi-o asum singură. Dacă și ție ți se pare interesant, poți să încerci și tu experimentul ăsta și numai bine povestim, scriu un mesaj pe Facebook sau pe WhatsApp. 0770551926 e numărul de WhatsApp Radio Transilvania și povestim atunci să ne comparăm experiențele. Până una alta însă rămâne deschisă întrebarea din această dimineață: ce soluții ai găsi pentru deficitul de forță de muncă pe care îl vedem în prezent? Soluții interesante deja sunt în comentarii. Mulțumesc și celor care au scris în privat, dar ideea este că atunci când ai un minut liber, intră, răspunde. În fiecare dimineață lansăm avem acest obicei de a lansa câte o întrebare a dimineții, să căutăm până la urmă și în noi răspunsuri care țin de chestiuni ce ne privesc în mod direct sau indirect. Mâine dimineață ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți.

0: Publicitate.
1: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Henri Coandă Oradea.
2: Ah, aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri, între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți? Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România Vită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. Drumul peste deal, care ar putea decongestiona traficul din Oradea, va fi asfaltat abia anul viitor. În mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Drumul care urcă dealul din apropierea Spitalului Județean Oradea și care ar putea decongestiona traficul afectat de lucrările de pe bulevardele Magheru și Republicii va fi asfaltat abia anul viitor. Constructorii au modernizat doar un tronson de 145 de metri până în vârful dealului, după care lucrările s-au oprit. Deși primăria Oradea a cumpărat terenul necesar pentru continuarea drumului până în strada Raimler-Caroi, proiectul a fost amânat. Reprezentanții municipalității spun că prioritatea au în prezent investițiile și achizițiile finanțate prin PNRR. Directorul tehnic al primăriei, Sebastian Marchiș, afirmă că administrația locală ar putea amenaja totuși o variantă provizorie dacă traficul din zonă se va aglomera și mai mult. După închiderea unor artere importante pentru construirea pasajelor subterane, circulația s-a mutat în mare parte pe drumul expres din strada Ecaterina Teodoroiu, unde deja se formează coloane de mașini la orele de vârf. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-Servici în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme frumoasă și foarte caldă astăzi în Crișana. Potrivit ANM, temperaturile maxime pot ajunge până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi senin, soare strălucitor, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Harta traficului la cea mai aglomerată ora zilei. Coloane au fost în ultimele minute pe marile bulevarde, dar și pe străzile care au preluat traficul de pe Bulevardul Republicii, adică Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu, George Enescu, Mihai Eminescu și Roman Ciorogariu și, în general, în apropierea școlilor. De asemenea, pe centură, trafic mai intens în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren sau pe drumul dintre Sfânt Andrei și centura Oradea. Conduceți relaxat, cu grijă și răbdare, drum bun!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor, marți 26 mai, sunteți cu aparatele de radio fixate pe frecvența voastră preferată la Made In și începem o nouă zi, sper că v-ați băut deja cafeaua, că sunteți pregătiți pentru o agendă bogată, avem o emisiune densă, un ghid cu tot ce se întâmplă în orașul nostru, ceea ce înseamnă că până la ora 13 puteți rămâne conectați cu cele mai proaspete informații locale preferate cu muzica voastră preferată. 0741777888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's make

0: Meci de gală în această seară la ora 19, Oradea Arena va fi vulcanul basketului românesc. Ne pregătim pentru primul episod din marea finală a Ligii Naționale, ediția 2025-2026, dintre CSM, CSU, Raiffeisen Oradea și UBT Cluj-Napoca. E fără îndoială cea mai puternică și spectaculoasă rivalitate din sportul românesc actual, iar miza e uriașă. Oradea alargă după spargerea blestemului finalelor pierdute în fața Clujului, în timp ce băieții lui Mihai Silvășan vor al șaselea titlu consecutiv. Seria care se va disputa după sistemul cel mai bun din 5 meciuri oferă echipei orădene avantajul terenului propriu, după ce elevii antrenați de Cristian Achim au terminat sezonul regulat pe prima poziție a clasamentului. Oradea a acces în ultimul act, trecând de FC Argeș-Pitești și de Dinamo București, în timp ce Clujul a avut un parcurs perfect în play-off, eliminând fără înfrângere formațiile din Sibiu și Craiova. Aceasta e a patra finală consecutivă și a cincea din ultimii 6 ani disputată între cele două rivale de tradiție, toate trofeele de până acum revenind echipei clujene. În actualul sezon, singura confruntare directă majoră a avut loc în luna februarie, în finala Cupei României, atunci când UBT Cluj-Napoca s-a impus la Oradea la o diferență de un singur punct. Partida de astăzi va începe la ora 19 și va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport.
1: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio

0: Odată cu încălzirea vremii, specialiștii în sănătate publică atrag atenția asupra riscurilor crescute de înțepături de căpușe, dar și asupra apariției țânțarilor și rozătoarelor în zonele urbane și rurale. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Bihor reamintesc populației măsurile de prevenție, dar subliniază și rolul autorităților locale în acțiunile de dezinsecție și deratizare esențiale pentru limitarea acestor vectori. Îl ascultăm cu mai multe detalii pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Primăriile, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a organiza periodic și de a efectua dezinsecție periodică la intervale prevăzute de metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică trebuie să fie efectuată la maxim 6 luni. În acțiunile de combatere a artropodelor și rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și sau generatoare de disconfort, este necesar ca unitățile administrativ-teritoriale, primării, consilii locale, să încheie un contract cu operatori de salubrizare și dezinfecție, deratizare, dezinsecție autorizați. Lista furnizorilor autorizați fiind publică și afișată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Bihor, acești operatori autorizați de dezinfecție, deratizare și dezinsecție trebuie să utilizeze numai produse biocide care dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produse Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății actualizată periodic. De asemenea, autoritățile locale trebuie să aplice ferm și eficace măsuri pentru combaterea și controlul populației de țânțari din zone cu lacuri, bălți, zone cu risc în zone rurale, sanarea subsolurilor inundate, dezinsecția zonelor cu parcuri și spații verzi în localitățile urbane, gestionarea corespunzătoare a gunoaielor. De asemenea, autoritățile locale trebuie să organizeze și să desfășoare acțiuni periodice de combatere a artropodelor, inclusiv căpușe și rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort. Direcția de Sănătate Publică Bihor recomandă populației respectarea măsurilor de prevenire a mușcăturilor de căpușe, deoarece condițiile meteorologice favorabile din următoarea perioadă predispun la petrecerea timpului în natură. De asemenea, în caz de alterare a stării de sănătate, recomandăm adresarea la unul dintre centrele de permanență ale medicilor de familie care vor avea program de activitate în zilele libere stabilite de legislație și vor asigura consultații și tratamente de urgență tuturor persoanelor care se adresează la una dintre cele 31 de locații ale centrelor de permanență din județul Bihor. În Oradea există centre de permanență în următoarele locații: pe strada Kiev numărul 3, pe strada Măslinului numărul 5, pe strada Grigore Moisil numărul 7, pe strada Olimpiadei numărul 5, în piața Creangă numărul 2, pe strada Rovine numărul 17 și pe strada Vlădeasa numărul 70. De asemenea, există centre de permanență și în localitățile din județ, precum Biharia, Bratca, Brusturi, Câmpani, Cefa, Ceica, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Dobrești, Drăgești, Fugiu, Holod, Lugașul de Jos, Mișca, Olcea, Pomezeu, Săcădat, Săcuieni, Sălacea, Sârbi, Suplacul de Barcău, Vadul Crișului și Valea lui Mihai. Vă rugăm să nu ignorați aceste măsuri simple de protecție. Bucurați-vă de natură în siguranță!
0: Doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Bihor. Revenim acum la muzica ce face diferența, însă până la 13 vă ofer și alte informații locale. Rămâneți cu noi!

0: publicitate.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Made in Oradea, 26 mai, o zi în care te invit să asculti Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Marți 26 mai, pe scena politică de la București, e totul neclar în continuare, deși au trecut, iată, deja 3 săptămâni de cât cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Fără soluții clare care să fie reieșit în această perioadă, președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, la finalul cărora surse politice susțin că există posibilitatea desemnării unui nou prim-ministru, în timp ce Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au tras o linie roșie fermă, refuzând participarea la orice executiv alături de Partidul Social Democrat sau susținerea unui premier tehnocrat. Socialdemocrații mențin toate opțiunile deschise, mizând

0: în contextul în care poziția micilor formațiuni parlamentare rămâne incertă. 0741777788, telefonul de mesaje și comentarii la Meidin le aștept și astăzi până la 13 la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Meidin Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta, termoficare, ora de a întrerupe apa caldă de consum în cartierul Velența pentru realizarea unor lucrări de extindere a rețelei termice de transport a agentului în zona străzii grădinarilor. Furnizarea apei calde e oprită la punctele termice 832, 833, 841, 842 și la mini-punctele termice aferente imobilelor situate pe străzile grădinarilor, Calea Clujului și Războieni. Reluarea furnizării energiei termice se va realiza mâine seară la ora 23:30. Deocamdată suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun ca în fiecare zi. Ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate.
1: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Hericoandă Oradea.
2: Aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți? Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iunie. Direcția de asistență socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olin. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vă aduc acum și prognoza meteo. Vreme frumoasă și foarte caldă astăzi în Crișana. Potrivit ANM, temperaturile maxime pot ajunge până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi senin, soare strălucitor, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Harta traficului ne arată că se circulă mai lent la această oră pe străzile din jurul Bulevardului Republicii. Răbdare așadar pe Gheorghe Doja, George Enescu, Mihai Eminescu, Roman Ciorogariu, pe Bulevardul Dacia. De asemenea, în afara orașului se înaintează lent pe calea Radului, pe lângă centrele comerciale și respectiv în zona lucrărilor, dintre Nufărul și centura Ușorhei. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului. Fiți vigilenți și prudenți la volan.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, am revenit și mă pregătesc să împărtășesc cu tine informațiile locale ale ultimelor ore. Avem pe listă și în continuare câteva subiecte interesante și, bineînțeles, și hiturile momentului. Sinteza informațiilor locale e la Radio Transilvania în fiecare dimineață. Printre multe altele, ora asta îți aduc prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Clișana, dar și alte teme de interes local. Dacă ai ceva de spus, un mesaj sau un comentariu, dă-ne un semn la 0741 777 888.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bihorenii au primit ieri o veste economică cu un impact strategic uriaș pentru județul nostru și, fără exagerare, pentru întreaga Uniune Europeană. Ieri s-a parafat cel mai mare contract de concesiune de până acum din rețeaua parcurilor industriale bihorene, o investiție privată de 51 de milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, localizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Semnat de Mircea Mălan și Alexandru Roșu, administratorul SC Verde Magnezium SRL, proiectul aduce județul nostru direct pe harta independenței tehnologice europene. Acordul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați în Parcul de Specializare Inteligentă Beiuș, fiind o extensie a unui prim contract parafat în toamna anului trecut. Proiectul deține statutul de proiect strategic al Uniunii Europene încă din martie anul trecut, fiind fundamentat pe regulamentul european pentru materii prime critice. Activitatea unității se va concentra pe producția de magneziu metalic și aliaje conexe, utilizând resursele naturale din perimetrul minier dealul Pițigușului, situat în comuna Budureasa, la 15 km distanță. Planul tehnologic asumat de investitor include utilizarea de echipamente de înaltă eficiență energetică și integrarea resurselor regenerabile locale, în special energia solară și cea geotermală. Contractul va intra în vigoare după atragerea finanțării prin programul regional Nord-Vest, compania având obligația de a demara lucrările în termen de 9 luni de la securizarea fondurilor europene. Dacă ai păreri, sugestii, comentarii despre orice subiect din emisiune, le aștept ca în fiecare zi la 0741 777 888.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ce noapte culturală spectaculoasă au trăit orădenii sâmbătă seară în oraș. Ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor, desfășurată pe 23 mai, a transformat Oradea într-un veritabil furnicar cultural și a spulberat toate recordurile de participare stabilite în anii precedenți. Obiectivele aflate sub managementul Oradea Heritage au fost asaltate de public, înregistrând peste 12.000 de intrări în doar 5 ore în intervalul 19-24. Pentru a înțelege amploarea fenomenului, saltul e unul uriaș față de ediția de anul trecut, când s-au contorizat aproximativ 9.000 de vizitatori. Cel mai vizitat obiectiv al nopții a fost sinagoga neologă Zion, urmată îndeaproape de Centrul de Artă Contemporană Noca, aflat la prima sa participare în circuitul oficial al evenimentului. Deși turnul primăriei, un punct de atracție major în anii trecuți, a rămas închis din cauza unor lucrări de renovare, publicul a compensat absența acestuia explorând evenimentele conexe diverse, de la concerte ale Filarmonicii de Stat și momente muzicale realizate de Facultatea de Arte, până la expoziții de avantgardă și tururi ghidate nocturne. Adăugați 20.000 de intrări și la instituțiile care țin de Muzeul Țării Crișurilor și veți avea o panoramă mai clară a intensității nopții muzeelor în Oradea. Revenim acum la muzica ce face diferența. Pentru alte informații locale, rămâneți însă alături de noi. Suntem aici până la 13 la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Henri Coandă Oradea.
3: Aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
3: Tu ce mai aștepți?
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă vatiată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii evită sau abordează cu dificultate discuțiile despre bani. Drumul peste deal, care ar putea decongestiona traficul din Oradea, va fi asfaltat abia anul viitor. Și peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la ANPC prin portalul e-servici în primele luni ale anului. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Drumul care urcă dealul din apropierea Spitalului Județean Oradea și care ar putea decongestiona traficul afectat de lucrările de pe bulevardele Magheru și Republicii va fi asfaltat abia anul viitor. Constructorii au modernizat doar un tronson de 145 de metri până în vârful dealului, după care lucrările s-au oprit. Deși primăria Oradea a cumpărat terenul necesar pentru continuarea drumului până în strada Raimler-Caroi, proiectul a fost amânat. Reprezentanții municipalității spun că prioritatea au în prezent investițiile și achizițiile finanțate prin PNRR. Directorul tehnic al primăriei, Sebastian Marchiș, afirmă că administrația locală ar putea amenaja totuși o variantă provizorie dacă traficul din zonă se va aglomera și mai mult. După închiderea unor artere importante pentru construirea pasajelor subterane, circulația s-a mutat în mare parte pe drumul expres din strada Ecaterina Teodoroiu, unde deja se formează coloane de mașini la orele de vârf. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-servici în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate, restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la ora 13 la Made in. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vin și cu aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Am primit în ultimele ore și prognoza meteo pentru Crișana pentru următoarele două săptămâni. Suntem în plin proces de încălzire, iar temperaturile vor urca în unele zone până la 33 de grade în această săptămână. După câteva zile cu valori de vară, urmează apoi un episod de răcire, ploi și vijelii, înainte ca vremea frumoasă să revină spre finalul săptămânii. Valorile termice în Crișana vor fi în creștere la începutul intervalului, de la o medie regională a maximelor de 28 de grade spre 31-32 de grade mâine și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice în același interval vor crește ușor, de la 12 la 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci însă semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 8-9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul la 26 de grade, iar a minimelor va fi de 13-14 grade. Probabilitatea pentru averse va fi în creștere abia după data de 1 iunie. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim cu hituri acum, ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E 26 mai, rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Creed Hot.
1: Final de oră la Made In. Direcția Județeană de Statistică Bihor a publicat datele oficiale privind comerțul internațional în județul nostru. Cifrele indică însă o realitate economică complexă. Județul Bihor importă masiv într-un ritm mult mai alert decât reușește să exporte, fapt care a dus în luna februarie, de exemplu, la o adâncire severă a deficitului comercial. Companiile din județ cumpără materii prime și componente din exterior pentru a susține producția locală, însă balanța tinde să se dezechilibreze. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, volumul bunurilor importate de companiile bihorene a crescut cu aproape 17%, în timp ce livrările externe au marcat un avans modest de doar 1,53%. Valoarea totală a deficitului acumulat de la începutul anului depășește astfel 43 de milioane de euro. La fix revine Gia Crăciun cu știrile, ne reauzim în curând cu meteo și trafic. Bye!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. Drumul peste deal, care ar putea decongestiona traficul din Oradea, va fi asfaltat abia anul viitor. În mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Drumul care urcă dealul din apropierea Spitalului Județean Oradea și care ar putea decongestiona traficul afectat de lucrările de pe bulevardele Magheru și Republicii va fi asfaltat abia anul viitor. Constructorii au modernizat doar un tronson de 145 de metri până în vârful dealului, după care lucrările s-au oprit. Deși primăria Oradea a cumpărat terenul necesar pentru continuarea drumului până în strada Raimler-Caroi, proiectul a fost amânat. Reprezentanții municipalității spun că prioritatea au în prezent investițiile și achizițiile finanțate prin PNRR. Directorul tehnic al primăriei, Sebastian Marchiș, afirmă că administrația locală ar putea amenaja totuși o variantă provizorie dacă traficul din zonă se va aglomera și mai mult. După închiderea unor artere importante pentru construirea pasajelor subterane, circulația s-a mutat în mare parte pe drumul expres din strada Ecaterina Teodoroiu, unde deja se formează coloane de mașini la orele de vârf. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-Servicii în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum la nivel local mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme frumoasă și foarte caldă astăzi în Crișana. Potrivit ANM, temperaturile maxime pot ajunge până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi senin, soare strălucitor, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic în coloană pe zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, adică străzile lui Pasteur, Gheorghe Doja, George Enescu, Mihai Eminescu, pe Roman Ciorogariu de asemenea. Alte lucrări care influențează circulația pe centură, pasajele tram-tren și cele de pe calea Aradului. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Vă salut din nou și după 10, o zi de 26 mai, sunteți la Made in Oradea, emisiunea de informații locale în care vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă important în comunitatea noastră. Eu sunt Dan Mașca și vă așteaptă o nouă oră cu știri relevante, evenimente locale și, bineînțeles, muzica ce face diferența. Rămâi pe frecvențele Radio Transilvania, audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Așa cum se vede și cum simțiți și pe propria piele, șantierele orașului nu se opresc, ba dimpotrivă, primăria a anunțat oficial intrarea în execuție a unui nou proiect edilitar de importanță locală, modernizarea completă a străzii Augustin Maior, o investiție edilitară ce vizează reabilitarea completă a infrastructurii rutiere și pietonale dintr-o zonă în plină dezvoltare. Proiectul contractat pentru o valoare de peste 1.850.000 de lei nu e doar o simplă asfaltare de cartier, și reprezintă realizarea unui nou nod logistic în vestul orașului. Această arteră are doar 514 metri, însă e veriga lipsă care asigură o conexiune directă între drumul expres 16 și parcul industrial de pe calea Borșului. Potrivit direcției tehnice a primăriei Oradea, artera va fi complet reabilitată pentru a prelua fluxurile de transport de marfă, o investiție care include lărgirea carosabilului, amenajarea trotuarelor și instalarea unui sistem de iluminat cu telegestiune. Noua legătură rutieră e proiectată să fluidizeze traficul greu spre drumul de legătură Oradea, autostrada Transilvania, o șosea de mare viteză de 19 km, dată în folosință în primăvara anului 2024. Reprezentanții municipalității estimează că proiectul va reduce considerabil timpii de tranzit pentru operatorii economici din parcul industrial și va decongestiona arterele secundare din vestul orașului. Suntem la Made-in și te invit să rămâi pe recepție și în continuare pentru alte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made-in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Crește numărul persoanelor care apelează la sprijinul Asociației Naționale a Deficienților Locomotor din Bihor, iar odată cu această dezvoltare apare și nevoia extinderii sediului organizației. Despre aceste planuri, dar și despre evenimentul caritabil Joacă pentru ce contează, ajuns la a patra ediție, aflăm mai multe detalii din interviul realizat de Florin Mihalca cu președintele ANDL Bihor, Ovidiu Milian.
1: Iată că la sfârșitul acestei ediții 2026 a evenimentului Joacă pentru ce contează de la baza sportivă Tineretului, am plăcerea să stau de vorbă cu Ovi Milian, președintele Asociației Naționale a Deficienților Locomotor, pe care mai întâi îl felicit pentru această reușită. Ovi, cum ți s-a părut ție?
2: Mulțumesc frumos, Florin, dar această reușită se datorează voluntarilor echipei CCK, Oameni pentru Oameni, care de 4 ani sunt alături de noi și le mulțumim lor și tuturor companiilor, educatoarelor care au adus aici copiii la activitatea de dimineață, profesorilor, liceului sportiv, OTL-ului, primăriei Oradea, Vizit Oradea, toți cei care au fost alături de noi și inclusiv ție, Florin, îți mulțumim că ești cu noi în fiecare an.
1: Cu mare drag oricând, așadar de 4 ani sunt alături de voi, acești organizatori. Simțiți aceasta în ceea ce aveți voi nevoie acolo la asociație?
2: Da, simțim, ajutorul fiecăruia este binevenit pentru noi, pentru că picătură cu picătură se face un ocean. Noi suntem de la 6 persoane, am ajuns la 100 de persoane, suntem într-un loc de 90 de metri pătrați și ne dorim ca să ne extindem, să facem un loc mai mare, mai modern, să fim acreditați, licențiați în serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități și să oferim servicii profesioniste.
1: Iată că creșteți de la an la an, să spun așa.
2: Da, creștem de la an la an și anul acesta a fost o reușită acest eveniment și în anul acesta au fost persoane noi care au venit la noi la asociație, plus că anul acesta din luna februarie am început o filială Asociației Naționale de Deficienți Locomotor și la Salonta și avem și acolo un grup de persoane cu dizabilități. Ne dorim să ne extindem în județul Bihor și în celelalte orașe, să fim cât mai aproape de persoanele cu dizabilități, ca ele să nu se simtă singure, iar pentru aceasta e nevoie de întreaga comunitate ca să putem face față și să ajungem la fiecare persoană cu dizabilități din județul Bihor în prima fază și apoi, pe termen lung și mediu, ne dorim chiar să ajungem la nivel național în orașele în care nu există nicio asociație pentru persoane cu dizabilități.
1: Apropo, voi cum v-ați simțit astăzi aici la acest eveniment? Ați fost câțiva reprezentanți ale asociației?
2: Ne-am simțit minunat, ne-am simțit integrați, adică parte din acest eveniment, n-am simțit că noi suntem cei cu dizabilități și restul sunt cei care joacă fotbal și pe picioare. Cumva am simțit că suntem într-o comunitate integrată și că chiar facem parte din această comunitate orodeană și bihoreană și mulțumim tuturor celor care ne-au făcut să ne simțim în felul acesta.
1: Am văzut că echipele au venit cu entuziasm aici.
2: Da, au venit echipele cu entuziasm, chiar și copii, chiar și de la mine din sat, de la Ideșeu de Dobrești, microbusul s-a defectat și părinții s-au mobilizat și au adus copiii și au jucat aici, FC Hidișel Dobrești, au jucat aici și le mulțumesc pe această cale și lor pentru că din tot județul Bihor s-au mobilizat și au venit înspre noi.
1: Ovi Milian, voi ce vă propuneți în continuare cu asociația?
2: Ne propunem în continuare cu asociația, cum am spus, să ne construim sau să refacem un centru mai mare pentru persoanele cu dizabilități în care să fie servicii profesioniste, iar apoi, cum am mai spus, să ne extindem în județul Bihor în orașe, la nivel național în orașele în care nu există nicio asociație pentru persoane cu dizabilități locomotorii și să încheiem din toamnă parteneriate cu inspectoratul școlar, parteneriate cu facultatea, universitatea din Oradea, cu echipele sportive și să ne împărțim pe departamente încât să fim eficienți. Am început deja o activitate în licee, am început cu liceul Ghibu și le vorbim copiilor despre dizabilitate, despre omul dincolo de scaunul rulant și despre ceea ce poate realiza un om în ciuda dizabilității sau în ciuda unui context în care ne aflăm ca și oameni și în felul acesta vrem să încurajăm noua generație să creadă în ei, în puterea lor și să realizeze lucruri minunate. Dacă noi care avem o dizabilitate reușim cu siguranță și generația tânără va reuși.
1: În încheiere ai și un mesaj pentru membrii asociației voastre, nu toți au fost prezenți la acest eveniment, dar poate te ascultă în acest moment, dar și pentru ceilalți, reprezentanța comunității în general.
2: Am un mesaj pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, în special din județul Bihor și pentru membrii asociației, este acesta să creadă în ei, să creadă în potențialul lor. Noi ca și asociație suntem alături de ei și după cum au văzut și la acest eveniment Joacă pentru ce contează, întreaga comunitate bihoreană și orădeană sunt alături de noi și asta pentru noi este o mare motivație. Mulțumim comunității, mulțumim oamenilor de bine și tuturor celor care se alătură ca voluntari echipei noastre, fie echipei CCK Oameni pentru Oameni, fie voluntari în cadrul Asociației Naționale de Deficienților Locomotori, pentru că avem nevoie la activități care le facem de foarte mulți voluntari în diferite domenii. De aceea îi așteptăm cu drag, Simeon Bănuțiu 32, Oradea, Asociația Națională a Deficienților Locomotori.
1: Povi Milian, mulțumim foarte mult, președintele Asociației Naționale a Deficienților Locomotori. Felicitări pentru ceea ce faci și aici, cum ai crescut această asociație și mult succes să-ți transmitem cu proiectele tale pe care le ai.
2: Mulțumesc frumos, asemenea vă doresc și eu mult succes Radio Transilvania, să auzim de bine.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Revenim la cea mai bună muzică, acum la Made in Oradea, modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi, în mod clasic, pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejdă. Mă bucur tare mult că sunteți aici, audiție plăcută!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meci de gală în această seară la ora 19, Oradea Arena va fi vulcanul basketului românesc. Ne pregătim pentru primul episod din marea finală a Ligii Naționale, ediția 2025-2026, dintre CSM, CSU, Raiffeisen Oradea și UBT Cluj-Napoca. E fără îndoială cea mai puternică și spectaculoasă rivalitate din sportul românesc actual, iar miza e uriașă. Oradea aleargă după spargerea blestemului finalelor pierdute în fața Clujului, în timp ce băieții lui Mihai Silvășan vor al șaselea titlu consecutiv. Seria care se va disputa după sistemul cel mai bun din 5 meciuri oferă echipei orădene avantajul terenului propriu, după ce elevii antrenați de Cristian Achim au terminat sezonul regulat pe prima poziție a clasamentului. Oradea a acces în ultimul act, trecând de FC Argeș-Pitești și de Dinamo București, în timp ce Clujul a avut un parcurs perfect în play-off, eliminând fără înfrângere formațiile din Sibiu și Craiova. Aceasta e a patra finală consecutivă și a cincea din ultimii 6 ani disputată între cele două rivale de tradiție, toate trofeele de până acum revenind echipei clujene. În actualul sezon, singura confruntare directă majoră a avut loc în luna februarie, în finala Cupei României, atunci când UBT Cluj-Napoca s-a impus la Oradea la o diferență de un singur punct. Partida de astăzi va începe la ora 19 și va fi transmisă în direct pe canalele DigiSport și Prima Sport.
1: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Termoficare, ora de a întrerupe apa caldă de consum în cartierul Velența pentru realizarea unor lucrări de extindere a rețelei termice de transport a agentului în zona străzii grădinarilor. Furnizarea apei calde e oprită la punctele termice 832, 833, 841, 842 și la mini-punctele termice aferente imobilelor situate pe străzile grădinarilor, Calea Clujului și Războieni. Reluarea furnizării energiei termice se va realiza mâine seară la ora 23:30. Deocamdată suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun ca în fiecare zi. Ne reauzim și ora următoare.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Direcția de asistență socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vă aduc acum și prognoza meteo. Vreme frumoasă și foarte caldă astăzi în Crișana, potrivit ANM, temperaturile maxime pot ajunge până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi senin, soare strălucitor, vânt slab până la moderat și presiunea atmosferică în scădere ușoară.
2: Rubrica meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: De când au început lucrările pe Republicii, s-a format un nou culoar al aglomerației locale Roman Ciorogariu, George Enescu, Gheorghe Doja, cele mai aglomerate artere la această oră, apoi în afara orașului, obișnuita coloană de pe centură în zona de construire a viitorului pasaj tram-tren. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ne găsește ora 11 tot aici, la Radio Transilvania, cu subiecte actuale despre Oradea. Prin urmare, vă îndemn să continuați să ne ascultați. Urmează informații locale utile, condimentate cu muzica ce face diferența. Rămâneți cu noi, suntem aici să descoperim toate subiectele importante ale ultimelor ore din Oradea și din Bihor până la 13.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Odată cu încălzirea vremii, specialiștii în sănătate publică atrag atenția asupra riscurilor crescute de înțepături de căpușe, dar și asupra apariției țânțarilor și rozătoarelor în zonele urbane și rurale. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Bihor reamintesc populației măsurile de prevenție, dar subliniază și rolul autorităților locale în acțiunile de dezinsecție și deratizare esențiale pentru limitarea acestor vectori. Îl ascultăm cu mai multe detalii pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Primăriile, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a organiza periodic și de a efectua dezinsecție periodică la intervale prevăzute de metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică trebuie să fie efectuată la maxim 6 luni. În acțiunile de combatere a artropodelor și rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și sau generatoare de disconfort, este necesar ca unitățile administrativ-teritoriale, primării, consilii locale, să încheie un contract cu operator de salubrizare și dezinfecție, deratizare, dezinsecție autorizați. Lista furnizorilor autorizați fiind publică și afișată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Bihor, acești operatori autorizați de dezinfecție, deratizare și dezinsecție trebuie să utilizeze numai produse biocide care dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produse Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății actualizată periodic. De asemenea, autoritățile locale trebuie să aplice ferm și eficace măsuri pentru combaterea și controlul populației de țânțari din zone cu lacuri, bălți, zone cu risc în zone rurale, sanarea subsolurilor inundate, dezinsecția zonelor cu parcuri și spații verzi în localitățile urbane, gestionarea corespunzătoare a gunoaielor. De asemenea, autoritățile locale trebuie să organizeze și să desfășoare acțiuni periodice de combatere a artropodelor, inclusiv căpușe și rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort. Direcția de Sănătate Publică Bihor recomandă populației respectarea măsurilor de prevenire a mușcăturilor de căpușe, deoarece condițiile meteorologice favorabile din următoarea perioadă predispun la petrecerea timpului în natură. De asemenea, în caz de alterare a stării de sănătate, recomandăm adresarea la unul dintre centrele de permanență ale medicilor de familie care vor avea program de activitate în zilele libere stabilite de legislație și vor asigura consultații și tratamente de urgență tuturor persoanelor care se adresează la una dintre cele 31 de locații ale centrelor de permanență din județul Bihor. În Oradea există centre de permanență în următoarele locații: pe strada Kiev numărul 3, pe strada Măslinului numărul 5, pe strada Grigore Moisil numărul 7, pe strada Olimpiadei numărul 5, în piața Creangă numărul 2, pe strada Rovine numărul 17 și pe strada Vlădeasa numărul 70. De asemenea, există centre de permanență și în localitățile din județ, precum Biharia, Bratca, Brusturi, Câmpani, Cefa, Ceica, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Dobrești, Drăgești, Fugiu, Holod, Lugașul de Jos, Mișca, Olcea, Pomezeu, Săcădat, Săcuieni, Sălacea, Sârbi, Suplacul de Barcău, Vadul Crișului și Valea lui Mihai. Vă rugăm să nu ignorați aceste măsuri simple de protecție. Bucurați-vă de natură în siguranță!
0: Doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Bihor. Revenim acum la muzica ce face diferența, însă până la 13 vă ofer și alte informații locale. Rămâneți cu noi!
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Marți 26 mai, pe scena politică de la București, e totul neclar în continuare, deși au trecut, iată, deja 3 săptămâni de cât cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Fără soluții clare care să fie reieșit în această perioadă, președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, la finalul cărora surse politice susțin că există posibilitatea desemnării unui nou prim-ministru, în timp ce Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au tras o linie roșie fermă, refuzând participarea la orice executiv alături de Partidul Social Democrat sau susținerea unui premier tehnocrat. Socialdemocrații mențin toate opțiunile deschise, mizând inclusiv pe eventuale dizidențe din tabăra liberală. Scenariul principal analizat la Palatul Cotroceni indică promovarea unui șef de guvern tehnocrat, potrivit ultimelor surse din culisele negocierilor. Europarlamentarul Eugen Tomac ar fi devenit varianta favorită pentru desemnare. Calculele matematice arată însă o vulnerabilitate majoră, o formulă guvernamentală formată din Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară din România și minoritățile naționale ar întruni doar 223 de voturi, fiind cu 10 mandate sub pragul legal necesar pentru investitură, în contextul în care poziția micilor formațiuni parlamentare rămâne incertă. 0741777888, telefonul de mesaje și comentarii la Made In, le aștept și astăzi până la 13 la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: upload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, 26 mai, o zi în care te invit să asculti Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mihorenii au primit ieri o veste economică cu un impact strategic uriaș pentru județul nostru și, fără exagerare, pentru întreaga Uniune Europeană. Ieri s-a parafat cel mai mare contract de concesiune de până acum din rețeaua parcurilor industriale bihorene, o investiție privată de 51 de milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, localizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Semnat de Mircea Mălan și Alexandru Roșu, administratorul SC Verde Magnezium SRL, proiectul aduce județul nostru direct pe harta independenței tehnologice europene. Acordul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați în Parcul de Specializare Inteligentă Beiuș, fiind o extensie a unui prim contract parafat în toamna anului trecut. Proiectul deține statutul de proiect strategic al Uniunii Europene încă din martie anul trecut, fiind fundamentat pe regulamentul european pentru materii prime critice. Activitatea unității se va concentra pe producția de magneziu metalic și aliaje conexe, utilizând resursele naturale din perimetrul minier dealul Pițigușului, situat în comuna Budureasa, la 15 km distanță. Planul tehnologic asumat de investitor include utilizarea de echipamente de înaltă eficiență energetică și integrarea resurselor regenerabile locale, în special energia solară și cea geotermală. Contractul va intra în vigoare după atragerea finanțării prin programul regional Nord-Vest, compania având obligația de a demara lucrările în termen de 9 luni de la securizarea fondurilor europene. Dacă ai păreri, sugestii, comentarii despre orice subiect din emisiune, le aștept ca în fiecare zi la 0741 777 888.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In. Direcția Județeană de Statistică Bihor a publicat datele oficiale privind comerțul internațional în județul nostru. Cifrele indică însă o realitate economică complexă. Județul Bihor importă masiv într-un ritm mult mai alert decât reușește să exporte, fapt care a dus în luna februarie, de exemplu, la o adâncire severă a deficitului comercial. Companiile din județ cumpără materii prime și componente din exterior pentru a susține producția locală, însă balanța tinde să se dezechilibreze. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, volumul bunurilor importate de companiile bihorene a crescut cu aproape 17%, în timp ce livrările externe au marcat un avans modest de doar 1,53%. Valoarea totală a deficitului acumulat de la începutul anului depășește astfel 43 de milioane de euro. La fix revine Gia Crăciun cu știrile. Ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, iar acum reapare în discuție o lege uitată de aproape 10 ani într-un sertar al Parlamentului. Proiectul, cunoscut drept Legea Mamelor Eroine, prevede acordarea unei indemnizații lunare de minimum 772 de lei pentru femeile care au cel puțin 3 copii. Inițiativa analizată de ziare.com reaprinde dezbaterea despre cât de disperată a devenit lupta statului român pentru stoparea declinului demografic. Dacă în anul 2000 țara noastră avea aproximativ 234.000 de nou-născuți, în 2025 numărul a coborât la doar 145.000. Proiectul de lege propune stimulente financiare pe piață pentru mamele cu mai mulți copii. Proiectul e și puternic contestat. Economiștii și sociologii avertizează că problema nu poate fi rezolvată doar prin bani. Dar un lucru e sigur, România intră într-o zonă critică din punct de vedere demografic. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Vreme frumoasă și foarte caldă astăzi în Crișana. Potrivit ANM, temperaturile maxime pot ajunge până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi senin, soare strălucitor, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Din nou, într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, obișnuiți-vă cu aglomerația de pe străzile Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu și George Enescu, care au preluat mare parte din traficul de la gară către centru. Un alt punct roșu în trafic e strada Universității. Rămâi cu noi la Radio Transilvania. Muzică bună și informații utile toată dimineața, inclusiv din trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: A trecut deja, iată, jumătate din ziua de 26 mai, însă nu ne oprim aici și ora 12 va duce știri și informații locale. Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și la Medin până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2 la Radio Transilvania. Accent, Sera și Misha Miller, pe început de oră, Beyoncé, imediat după.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ce noapte culturală spectaculoasă au trăit orădenii sâmbătă seară în oraș. Ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor, desfășurată pe 23 mai, a transformat Oradea într-un veritabil furnicar cultural și a spulberat toate recordurile de participare stabilite în anii precedenți. Obiectivele aflate sub managementul Oradea Heritage au fost asaltate de public, înregistrând peste 12.000 de intrări în doar 5 ore, în intervalul 19-24. Pentru a înțelege amploarea fenomenului, saltul e unul uriaș față de ediția de anul trecut, când s-au contorizat aproximativ 9.000 de vizitatori. Cel mai vizitat obiectiv al nopții a fost sinagoga neologă Zion, urmată îndeaproape de Centrul de Artă Contemporană Noca, aflat la prima sa participare în circuitul oficial al evenimentului. Deși turnul primăriei, un punct de atracție major în anii trecuți, a rămas închis din cauza unor lucrări de renovare, publicul a compensat absența acestuia explorând evenimentele conexe diverse, de la concerte ale Filarmonicii de Stat și momente muzicale realizate de Facultatea de Arte, până la expoziții de avangardă și tururi ghidate nocturne. Adăugați 20.000 de intrări și la instituțiile care țin de Muzeul Țării Crișurilor și veți avea o panoramă mai clară a intensității nopții muzeelor în Oradea. Revenim acum la muzica ce face diferența. Pentru alte informații locale, rămâneți însă alături de noi. Suntem aici până la 13 la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Meci de gală în această seară la ora 19, Oradea Arena va fi vulcanul basketului românesc. Ne pregătim pentru primul episod din marea finală a Ligii Naționale, ediția 2025-2026, dintre CSM, CSU, Raiffeisen Oradea și UBT Cluj-Napoca. E fără îndoială cea mai puternică și spectaculoasă rivalitate din sportul românesc actual, iar miza e uriașă. Oradea alargă după spargerea blestemului finalelor pierdute în fața Clujului, în timp ce băieții lui Mihai Silvășan vor al șaselea titlu consecutiv. Seria care se va disputa după sistemul cel mai bun din 5 meciuri oferă echipei orădene avantajul terenului propriu, după ce elevii antrenați de Cristian Achim au terminat sezonul regulat pe prima poziție a clasamentului. Oradea a acces în ultimul act, trecând de FC Argeș-Pitești și de Dinamo București, în timp ce Clujul a avut un parcurs perfect în play-off, eliminând fără înfrângere formațiile din Sibiu și Craiova. Aceasta e a patra finală consecutivă și a cincea din ultimii 6 ani disputată între cele două rivale de tradiție, toate trofeele de până acum revenind echipei clujene. În actualul sezon, singura confruntare directă majoră a avut loc în luna februarie, în finala Cupei României, atunci când UBT Cluj-Napoca s-a impus la Oradea la o diferență de un singur punct. Partida de astăzi va începe la ora 19 și va fi transmisă în direct pe canalele DigiSport și Prima Sport.
1: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro.

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Pe 31 mai și 1 iulie.

0: vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici până la ora 13 la Meidin. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vin și cu aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ce noapte culturală spectaculoasă au trăit orădenii sâmbătă seară în oraș. Ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor, desfășurată pe 23 mai, a transformat Oradea într-un veritabil furnicar cultural și a spulberat toate recordurile de participare stabilite în anii precedenți. Obiectivele aflate sub managementul Oradea Heritage au fost asaltate de public, înregistrând peste 12.000 de intrări în doar 5 ore, în intervalul 19-24. Pentru a înțelege amploarea fenomenului, saltul e unul uriaș față de ediția de anul trecut, când s-au contorizat aproximativ 9.000 de vizitatori. Cel mai vizitat obiectiv al nopții a fost sinagoga neologă Zion, urmată îndeaproape de Centrul de Artă Contemporană Noca, aflat la prima sa participare în circuitul oficial al evenimentului. Deși turnul primăriei, un punct de atracție major în anii trecuți, a rămas închis din cauza unor lucrări de renovare, publicul a compensat absența acestui explorând evenimentele conexe diverse, de la concerte ale Filarmonicii de Stat și momente muzicale realizate de Facultatea de Arte, până la expoziții de avantgardă și tururi ghidate nocturne. Adăugați 20.000 de intrări și la instituțiile care țin de Muzeul Țării Crișurilor și veți avea o panoramă mai clară a intensității nopții muzeelor în Oradea. Revenim acum la muzica ce face diferența. Pentru alte informații locale, rămâneți însă alături de noi. Suntem aici până la 13 la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Sunt ultimele minute de mei din Oradea, o zi de 26 mai în care iată că am fost împreună aproape 5 ore pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez și vă mulțumesc pentru fiecare minut în care ne asculți. În schimb, îți ofer informații locale, anunțuri importante pentru orădeni și pentru bihoreni și muzica ce face diferența. De altfel, vă recomand să lăsați și în continuare radioul deschis pe aceeași frecvență pentru cea mai bună muzică, iar mâine dimineață de la ora 8 vă aștept din nou pe 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, vă urez o zi frumoasă și gânduri bune!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. Drumul peste deal, care ar putea decongestiona traficul din Oradea, va fi asfaltat abia anul viitor. În mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Drumul care urcă dealul din apropierea Spitalului Județean Oradea și care ar putea decongestiona traficul afectat de lucrările de pe bulevardele Magheru și Republicii va fi asfaltat abia anul viitor. Constructorii au modernizat doar un tronson de 145 de metri până în vârful dealului, după care lucrările s-au oprit. Deși primăria Oradea a cumpărat terenul necesar pentru continuarea drumului până în strada Raimler-Caroi, proiectul a fost amânat. Reprezentanții municipalității spun că prioritatea au în prezent investițiile și achizițiile finanțate prin PNRR. Directorul tehnic al primăriei, Sebastian Marchiș, afirmă că administrația locală ar putea amenaja totuși o variantă provizorie dacă traficul din zonă se va aglomera și mai mult. După închiderea unor artere importante pentru construirea pasajelor subterane, circulația s-a mutat în mare parte pe drumul expres din strada Ecaterina Teodoroiu, unde deja se formează coloane de mașini la orele de vârf. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum la nivel local mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Publicitate.
4: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
5: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
6: Simplu, Henri Coandă Oradea.
5: Aici sunt toate nivelurile?
6: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
5: Tu ce mai aștepți?
7: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hypercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliței, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Direcția de Asistență Socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Publicitate!
4: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Pe 31 mai și 1

0: Menține distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii.
0: Program de vizitare în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
4: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. Drumul peste deal, care ar putea decongestiona traficul din Oradea, va fi asfaltat abia anul viitor. În mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din 3 persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Drumul care urcă dealul din apropierea Spitalului Județean Oradea și care ar putea decongestiona traficul afectat de lucrările de pe bulevardele Magheru și Republicii va fi asfaltat abia anul viitor. Constructorii au modernizat doar un tronson de 145 de metri până în vârful dealului, după care lucrările s-au oprit. Deși primăria Oradea a cumpărat terenul necesar pentru continuarea drumului până în strada Raimler-Caroi, proiectul a fost amânat. Reprezentanții municipalității spun că prioritatea au în prezent investițiile și achizițiile finanțate prin PNRR. Director tehnic al primăriei, Sebastian Marchiș, afirmă că administrația locală ar putea amenaja totuși o variantă provizorie dacă traficul din zonă se va aglomera și mai mult. După închiderea unor artere importante pentru construirea pasajelor subterane, circulația s-a mutat în mare parte pe drumul expres din strada Ecaterina Teodoroiu, unde deja se formează coloane de mașini la orele de vârf. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă, în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină, sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Crazy Dragnan Sparkley. Vine și Raluca cu Queen in Puerto Rico pe debut de 15. Ne dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echivala proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum, obligația era de a avea certificate legalizate la notar, o procedură birocratică absolut inutilă. Metodologia nu modifică lista certificatelor recunoscute și nici condițiile de fond pentru echivalare, ci doar procedura de depunere și verificarea documentelor. Iată așadar de la aminte modificări pentru echivalarea probelor de competențe digitale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Renovest a semnat acordul de subscriere la fondul de investiții dedicat IMM-urilor. Este un instrument de peste 30 de milioane de euro care intră astfel în linie dreaptă spre companiile din regiune. Practic, acest fond poate începe în perioada următoare să investească direct în firme, nu doar să le finanțeze punctual, ci să le sprijine să crească acolo unde au cea mai mare nevoie. Iată, așadar, avem parte de un nou instrument de finanțare IMM-urilor din regiune.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: No Diggity de la Blackstreet și Dr. Dre și One in a Million de la Boston sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de marți pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Social Technologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică. Școlile profesionale de 3 ani dispar ca structură separată și vor fi integrate în liceele tehnologice duale. Iată așadar noutate, învățământul liceal dual va înlocui școlile profesionale din anul școlar 2026-2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

I Just Might. Am ascultat de la Bruno Mars aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Superheroes de la The Script și Halo de la Beyoncé Knowles v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1,20 lei pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Direcția de asistență socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca, în Satu Mare. De evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Aranca de la Becky G și Omega, Vin și Jay-Z cu Linkin Park, cu Numb Encore pe debut de 16. Vedem playchere acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 120 de programe de formare profesională pentru număr de 2000 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Municipiului București. Iată, așadar, avem parte doar în această lună de 120 de programe de formare profesională de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. Mor după

ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: I Got 500 de la Lunis și Choose in Texas de la Hella Langley sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis Opcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: greutate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește. Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Dragon Things, am ascultat, dar ne-am disfrutat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix The Thing I Love de la Mac și Andy Grammer și All I Need Is A Miracle de la Mike and the Mechanics. M-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămân și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania, unde simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. Drumul peste deal, care ar putea decongestiona traficul din Oradea, va fi asfaltat abia anul viitor. În mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Drumul care urcă dealul din apropierea Spitalului Județean Oradea și care ar putea decongestiona traficul afectat de lucrările de pe bulevardele Magheru și Republicii va fi asfaltat abia anul viitor. Constructorii au modernizat doar un tronson de 145 de metri până în vârful dealului, după care lucrările s-au oprit. Deși primăria Oradea a cumpărat terenul necesar pentru continuarea drumului până în strada Raimler-Caroi, proiectul a fost amânat. Reprezentanții municipalității spun că prioritatea au în prezent investițiile și achizițiile finanțate prin PNRR. Directorul tehnic al primăriei, Sebastian Marchiș, afirmă că administrația locală ar putea amenaja totuși o variantă provizorie dacă traficul din zonă se va aglomera și mai mult. După închiderea unor artere importante pentru construirea pasajelor subterane, circulația s-a mutat în mare parte pe drumul expres din strada Ecaterina Teodoroiu, unde deja se formează coloane de mașini la orele de vârf. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum la nivel local mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salutare și bine v-am găsit cu bucurie! Sunt Gia Crăciun. V-am spus că de luni până vineri, după ora 5 după masa, ne auzim în Oradea și în localitățile din Bihor. Așa că am ajuns pe frecvență din nou cu câteva informații locale și poate de interes. Este marți și în această seară, Oradea respiră din nou aer de finală. Primul meci al Ligii Naționale de Basket Masculin, ediția 2025-2026, începe la ora 19 la Oradea Arena. CSMCS Oradea începe lupta pentru titlul național în fața rivalei UBT Cluj-Napoca, într-o serie care se anunță spectaculoasă și intensă. Finala se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Vorbim de două echipe care au dominat basketul românesc în ultimul deceniu și au ajuns să se cunoască pe teren în detaliu. Următorul meci este joi 28 mai, tot de la ora 19. Până atunci, hai CSM astăzi și haideți să susținem echipa orădeană, fie din tribune, fie din fața televizorului. Partida urmează să fie transmisă în direct la TV, fie suntem alături de ei cu gândul. Biletele pentru meciul din seara asta sunt disponibile online și la caseriile Oradea Arena. Emoții de tot felul. Emoții care sunt absolut normale, mai ales când misa e mare și susții o echipă dragăție. Dar ne relaxăm. Puțin magneziu să scăpăm de stres, la recomandarea medicului și a farmacistului doar. Potrivit unui studiu al Patronatului Român al Industriei Suplimentelor Alimentare, 8 din 10 români iau decizia de a consuma suplimente alimentare în urma recomandării medicului sau farmacistului, iar 5 din 10 români se informează online. Magneziul e una dintre cele mai populare alegeri alături de vitamina C și omega 3. Revenind la magneziu, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a semnat luni un contract de concesiune pentru parcela numărul 1 din Parcul de Specializare Inteligentă Beiuș. Terenul are o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați și e destinat unei investiții industriale în producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu. Acesta e al doilea contract de concesiune semnat în parc de companie. În noiembrie 2025, societatea a concesionat și parcela numărul 4, iar prin cele două contracte, suprafața totală concesionată în parcul din Beiuș ajunge la 4,17 hectare. Investiția are o importanță deosebită pentru regiune și pentru Europa, proiectul industrial fiind declarat proiect strategic la nivelul Uniunii Europene. Asta în baza regulamentului european pentru materii prime critice. Proiectul urmărește realizarea unei capacități de producție pentru magneziu metalic și aliaje de magneziu în România, folosind resurse naturale din perimetrul minier Dealul Pițigușului, din zona Budureasa, situat la aproximativ 15 km de parcul industrial din Beiuș. Crearea parcurilor de specializare inteligentă reprezintă un demers strategic al Consiliului Județean Bihor, menit să sprijine dezvoltarea economică locală și să atragă investiții pentru crearea de noi locuri de muncă. Pe lângă parcul din Beiuș, rețeaua județeană include alte trei locații, parcul din Alești, cel din Marghita, precum și parcul industrial din Ștei. Până în prezent, la nivelul celor patru parcuri, au fost semnate 12 contracte de concesiune. Acum, la Radio Transilvania, a venit timpul să ascultăm și puțină muzică, dar care face diferența. Știți că 87% dintre români ascultă muzică în fiecare zi, câte 30 de minute, potrivit unei cercetări Reveal Marketing Research, iar jumătate dintre români fac parte din categoria iubitor de muzică, adică apreciază și ascultă muzică în mod frecvent în viața de zi cu zi. Da, iubim muzica, iubim și noi Oradea la Radio Transilvania. Revin în câteva momente. Stați pe aproape.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: Oh, I leave quite an impression. 5 feet

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: Fetele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
1: Simplu, Hericoandă Oradea.
0: Aici sunt toate nivelurile?
1: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
0: Tu ce mai aștepți?
2: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Transilvania.

0: trecut de jumătatea orei 17 și dacă ați plecat astăzi de acasă înainte de ora 9 și urmează în curând să ajungeți înapoi și cumva stați în zona străzii grădinarilor din Oradea, aflați că la robinet nu va curge apă caldă din cauza unor lucrări de extindere a rețelei termice. Furnizarea apei calde a fost întreruptă de dimineață de la 9 la mai multe puncte termice: 832, 833, 841 și 842, precum și la mini-punctele termice aferente imobilelor din zonă. Mai exact, orădenii de pe străzile grădinarilor Războieni, Calea Clujului, Căprioarei, Prutului, școalelor Cardinal Iuliu Hosu, Someșului, Seleușului și Timotei Cipariu sunt afectați. Până mâine, 27 mai, reprezentanții companiei estimează că reluarea se va face în jurul orei 23:30. Acum, din Oradea pornim către suplacul de barcă, unde se lucrează la unul dintre cele mai sensibile puncte ale șantierului autostrăzii Transilvania, pe lotul cunoscut de noi, cel dintre suplacul de Barcău și Chiribiș, în zona câmpului petrolier. Aici se realizează lucrări speciale pentru relocarea și protejarea rețelelor existente de forarea țițeiului. De asemenea, la unul dintre capetele viaductului peste acumularea din suplacul de Barcău, cel mai lung din România de 1,8 km, este în curs finalizarea hidroizolației, iar la celălalt capăt se lucrează la finalizarea straturilor de asfalt. Ce pot să zic e că pe șantierul autostrăzii A3, pe lotul cuprins între suplacul de Barcău și Chiribiș, utilajele lucrează cam fără pauză. Sunt mobilizate 268 de utilaje și 610 muncitori. În zona Chiribiș se lucrează la finalizarea structurilor de rezistență a clădirilor viitorului centru de întreținere și coordonare, precum și a celor două parcări de scurtă durată. Lucrările pentru construirea lotului suplacul de Barcău-Chiribiș au fost reluate la începutul anului 2025, după mai bine de 12 ani de la oprirea lor, la un stadiu de execuție de 37% lăsat de firma americană. În prezent, lucrările sunt la 70%. Finalizarea acestui tronson va elimina discontinuitățile din județul Bihor, permițând circulația neîntreruptă pe autostrada A3 de la Biharia până la Nușfalău, în județul Sălaj. Vom ajunge mai repede la destinație și vom circula în general cu o viteză mai mare pe viitoare autostradă. La Oradea acum, istoria prinde viteză, dar la scară redusă. Muzeul Țării Crișurilor vă invită într-o lume fascinantă, unde automobilele legendare, avioanele spectaculoase și blindatele își spun poveștile în miniatură. Vorbim de o nouă expoziție temporară, Roți, aripi și blindaj, lumea în miniatură. Este deschisă din 23 mai la secția Muzeului Orașului Oradea și promite o experiență care stârnește curiozitatea și imaginația, indiferent de vârstă. Colecțiile aparțin doctorului Ștefan Herchi și a lui Adrian Iulian Coman, doctorand al Universității din Oradea și curator al expoziției. Cei doi au reușit să transforme machetele în adevărate lecții de istorie și design tehnic. Astfel, copiii vor descoperi cu uimire lumi în miniatură. Poate adulții își vor aminti de mașinile copilăriei. Expoziția demonstrează că marile povești nu au nevoie întotdeauna de dimensiuni impresionante pentru a captiva și poate fi vizitată până pe 15 iunie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și ați ales Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun și să știți că vrem să creăm aici un spațiu unde să nu fie zgomot, nici muzical, nici informațional. Să avem un ritm cotidian diferit, măcar pentru câteva minute. Ne auzim mâine, de la aceeași oră, în același loc.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Bun FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. Drumul peste deal, care ar putea decongestiona traficul din Oradea, va fi asfaltat abia anul viitor. În mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Drumul care urcă dealul din apropierea Spitalului Județean Oradea și care ar putea decongestiona traficul afectat de lucrările de pe bulevardele Magheru și Republicii va fi asfaltat abia anul viitor. Constructorii au modernizat doar un tronson de 145 de metri până în vârful dealului, după care lucrările s-au oprit. Deși primăria Oradea a cumpărat terenul necesar pentru continuarea drumului până în strada Raimler-Caroi, proiectul a fost amânat. Reprezentanții municipalității spun că prioritatea au în prezent investițiile și achizițiile finanțate prin PNRR. Directorul tehnic al primăriei, Sebastian Marchiș, afirmă că administrația locală ar putea amenaja totuși o variantă provizorie dacă traficul din zonă se va aglomera și mai mult. După închiderea unor artere importante pentru construirea pasajelor subterane, circulația s-a mutat în mare parte pe drumul expres din strada Ecaterina Teodoroiu, unde deja se formează coloane de mașini la orele de vârf. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Ah, iar s-a spart!
2: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
0: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.

0: propuneri noi pentru RCA, mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro. Pe 31 mai și 1

0: excelent! Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la orășelul copiilor, ci în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: calitate. Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
1: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară

0: Sorin Mititelu a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iunie. Direcția de Asistență Socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri.

0: locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele Orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. Părinții din Oradea își pot înscrie copiii la creșă până pe 17 iunie. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1,20 lei pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Direcția de asistență socială Oradea a deschis luni sesiunea de înscriere a copiilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2026-2027. După etapa de reînscriere a copiilor deja aflați în sistem, au rămas disponibile 599 de locuri din totalul de aproximativ 900 existente în creșele orădene. Reprezentanții DASO spun că locurile vor fi repartizate pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Dosarele pot fi depuse până pe 17 iunie la sediul instituției de pe strada primăriei. Directoarea DASO, Anca Gram, afirmă că presiunea pe locurile din creșe este în scădere după inaugurarea noilor unități din Oradea și din comunele învecinate. Din toamnă va fi deschisă și noua creșă de pe strada Aluminei cu 40 de locuri. În total, anul viitor ar putea fi disponibile circa 680 de locuri pentru copiii orădenilor. România este

0: țara din Uniunea Europeană care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dimineața bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună. Bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: The sky. Locked.

0: solid.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.